Oja Sami Radio Ovasi Ruoha Radio Appas. Tätil Oja Appa Roktusi Tuolimusas. Välja saamiska ja kultal minorrasi. Ruoha Radio Appa Roktusi Tuolimusas. Tätil Oja ja välja saamiska ja kultal Sami Radio Ovasi.